pwè apre set kri sa, eske baka sa kakampe, na pwè apre set kri sa, Seye Diyo, si diab ki nan fami sa, bon Diyo pa chavire, Seye aswe ya, na prele nan pye ou, nou bezwen ou